0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Circi Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić. Miki

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Jovanovićima.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić. A!

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić. Želim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele porodice Marković i Majkić.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Ajmo rukice gore.
2: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
4: SMS.
2: Ucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
4: SMS
2: Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: vaše poruke na našim talasima SMS Zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
1: 3333. Ulica Rađa Grešnike i Srećko Šušić, po želji korisnika mreže 065, zadnja tri broja 064. Poruka glasi: za Mila komšiju.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV Razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za veselo društvo poruka stigla putem mreže 063, zadnja tri broja 708.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za veselo društvo, mreža 063, zadnja tri broja 708.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za veselo društvo, mreža 063, zadnja tri broja 708.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za veselo društvo, mreža 063, zadnja tri broja 708.